karfe 1:30 daidai daga nan BRC to FM kan mita 94.6 ga shirin mu na gaba wato nazarin littafi mai tsarki da fatan mai sauraro sai sauraro lafiya.